0: eben kaum Betrachtung findet und eben auch selbst bei Kritikerinnen und Kritikern der Partei ja kaum im Fokus steht.
1: این یک هشدار وضعیت قرمز است. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر تبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر برنخیزی، سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.